0: banka mera dede ga kura mu dedirmi yibe proso babe ndakari wesi dabar tete so ko iwa le telegram ndabar tete mata wura mata sunno se mo ma besem bene ten dokotor ban igbe bakate bamo teta be wuna no sun wiso ada bun gari wuna no yengrogro pa owi baswa we baso ko me docteur Kamel Lafia Boro Oma be win sobro tour wako. Dabar tete so wa. Iko yi wa. La nouvelle tribune dabar tiriru. Mateta masun non siya mo. Ma. Besem bene ten so. Iga san ke un beragya. Ko kari eba kwenye ba mo. San kanye ma besem bene ten ke u. Ya san wangan gison koni. Nou wiso ado. Dabar tete so ko yi kuru wa. La nouvelle tribune dabar tiriru. Mata ura mata sun non siya mo. Ma. Kriyati mpehidam. U be. Baran. Sibu ngubi. Sutamo il kisikwa no ben di u ben no siamo bude buda kai ko pandanyina iba wa biya bati duya dabar tete so koyi wa la nouvelle tribune dabar tete to kawurgo ni mata sun no siamo ma besem bene ten gibe ba wa ten tukungia bim bene ten wura maru yen tete ngwe ne ba mo sasuka la dn yen so aso ba be so ki ko ame dabar tete so koyi wa le matinal dabar tiriru Matita masun no siamo ma sere besen tenyuru swa nwene unewi ambwado mabaka nundo kuturu da mawen bala teta kari giali tamata mawene banda nunori wa teru so yiti bandeka wuna na mu yen swa so be bakpwe ba nori nyanda binu basida be dimume kutunu paraku kasire nikio dabaru tiriti so kui wa nanka wirgo muni gaskani enfom dabaru tiriru matita masun no siamo ma besen tenyuru nyuro grobu ka sonko ye gisonko nun grobu ngigbete ba simu tasoka sena yem wolo besante nyuro docteur Thomas Boniya yi no mo dodo kai bo dimi so aso ni dabar tete so ko yi wa gaskani inform dabar tete mata wura mata sunno semu ma bene kanize tin tino bro sin kenya bu yengari imma be sika dua dabar tete so ko yi wa gaskani inform dabar tete mata wura mata sun no siamo ma boykon sikasika age asirama ban sikasika age ni gabu babe sikahen ganu sikienda ya asirama be sanwe wa nuku sankira bakanu dabar tete so wa ikuyinti wa merubisibu mi nakum dabar tete nun ganyora ma kiram deme faisal idrisu ne na be no sia gusuno kasun sia adani
1: matin di fm proche de vous dans le septentrion.